0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Piensa en los lugares que más recuerdas cuando viajas. A menudo no solo recuerdas los museos o los teatros que has visitado, sino también la música que escuchaste en las calles, el festival con el que te topaste o la energía que sentiste en la plaza de algún barrio. En toda Europa, la cultura desempeña un papel importante a la hora de dar forma a la identidad de ciudades y regiones. Los festivales callejeros, los conciertos locales y los proyectos artísticos comunitarios crean momentos que unen a las personas y hacen crecer a las ciudades. Esta misma idea es la base de una de las iniciativas culturales más conocidas de la Unión Europea, las Capitales Europeas de la Cultura. El programa se puso en marcha en 1985 por iniciativa de Melina Mercouri, entonces ministra de Cultura de Grecia, y su homólogo francés, Jacques Lang. Su visión era simple pero profunda. La cultura podría unir a la ciudadanía europea. Desde la primera capital europea de la cultura, Atenas, en 1985, más de 70 ciudades de toda Europa han ostentado el título. España ha sido país anfitrión en 4 ocasiones: Madrid en 1992, Santiago de Compostela en el 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016. La idea es sencilla. Cada año, las ciudades seleccionadas tienen la oportunidad de dar a conocer su vida cultural a toda Europa y al resto del mundo. ¿Cómo se convierte una ciudad en capital europea de la cultura? El proceso comienza con 6 años de antelación. En primer lugar, la Comisión Europea decide qué países pueden optar al título. A continuación, las ciudades de estos países presentan su candidatura con su programa cultural. Un grupo de expertos independientes revisa las candidaturas y selecciona una ciudad por país. Luego, se seleccionan 2 y en ocasiones 3 capitales europeas de la cultura. Las ciudades se eligen en función de varios criterios, entre los que figuran la calidad de su programa cultural, su capacidad para llevarlo a cabo y los beneficios a largo plazo que puede aportar a la ciudad y a sus habitantes. A la hora de seleccionarla, no se tiene en cuenta el número de habitantes. Ciudades con menos de 100.000 habitantes han ostentado el título, como Matera en Italia, Galway en Irlanda y Tartu en Estonia. Lo que realmente importa es la capacidad humana, financiera y cultural de una ciudad, además de su capacidad para involucrar a la población. Una vez han sido elegidas, las ciudades tienen 4 años para prepararse. Es entonces cuando se establecen colaboraciones, se planifican actos y se invita a la ciudadanía a participar. Por lo tanto, si vives en una ciudad candidata, no tienes que limitarte a observar, sino que puedes formar parte de la historia. Convertirse en capital europea de la cultura también supone un apoyo concreto. Las ciudades reciben el premio Melina Mercouri, dotado con 1,5 millones de euros, y se les anima a conectar con otros programas de la Unión, como Europa Creativa, que apoya a los sectores cultural y creativo. Pero el valor del título es mucho más que el respaldo financiero. Las ciudades suelen aprovechar esta oportunidad como motor para impulsar su reputación internacional, revitalizar los barrios y los espacios públicos y atraer turismo. Y el impacto de ser una capital europea de la cultura no termina cuando acaba el año, como le pasó a Marsella-Provenza, capital europea de la cultura en 2013. Ese año, la ciudad atrajo un número récord de 11 millones de turistas, lo que aumentó notablemente su visibilidad y alcance. Además de impulsar el turismo, el programa transformó la ciudad. Marsella renovó espacios públicos como el Paseo Marítimo de la ciudad, abrió nuevos centros culturales y reconectó diferentes barrios a través de la cultura. Muchos de estos espacios siguen utilizándose hoy en día y atrayendo a residentes y visitantes. Los programas diseñados por las capitales europeas de la cultura muestran lo que la ciudadanía europea tiene en común, además de destacar lo que hace único a cada lugar. La visión va más allá del contexto local y se dirige a públicos de toda Europa y de otros países. Las ciudades pueden colaborar con las regiones vecinas, pero siempre hay una ciudad que toma la iniciativa y asume la responsabilidad del programa. Un caso especialmente simbólico es la Capital Europea de la Cultura 2025, Nova Gorica, en Eslovenia. Desarrolló una estrecha colaboración con Gorizia, su ciudad vecina en Italia, y por primera vez, 2 ciudades de 2 países diferentes compartieron el título. Separadas por una frontera, aprovecharon la oportunidad para conectar comunidades italianas y eslovenas. En un discurso retransmitido por el Servicio Audiovisual de la Comisión Europea, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, conmemoró la ocasión con estas palabras. Junto con Chemnitz, en Alemania, Nova Gorica fue elegida Capital Europea de la Cultura 2025. Y la ciudad eslovena, junto con su ciudad hermanada Gorizia, decidió asumir el reto de presentarse como una experiencia cultural transfronteriza. La cultura, por definición, no conoce fronteras, pero es algo que surge como expresión de una comunidad abierta al conocimiento, la exploración compartida y el enriquecimiento mutuo. Ser capital europea de la cultura es claramente una oportunidad única para una ciudad y sus habitantes, ya que puede tener un impacto cultural, social y económico muy positivo. ¿Este podcast ha despertado tu curiosidad? ¿Por qué no te animas a descubrir cómo apoya la Unión Europea a la cultura en el lugar en el que vives o al que viajas? Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
11: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša André in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zauzemala za človekove pravice, mir in evropsko
10: nevarnost
11: enotnost.
10: Ni več v tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč v tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
11: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji, sama pa je to videla kot priložnost.
10: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
11: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
12: pogosto
11: je dejala.
12: Pogosto se mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Weil.
11: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacques Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Weil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
12: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
11: To pa niso edini dosežki Simone Weil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
12: Evropa prinaša upanje za napredek.
11: Ko je Simone Weil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Weil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
12: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
11: Leta 1990 je Simone Weil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Weil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Weil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
6: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
14: Sono le 6.
15: Più o meno.
16: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
17: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
16: Perché fa figo.
17: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
16: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
17: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
16: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
19: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
18: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
20: Radio 6023 6023 6023.it.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Tervis on meie kõige kallim vara. Sellest sõltub meie enesetunne ja töövõime. Kui oleme terved, saab ka ühiskond olla õnnelik ja ühtehoidev ning majandus kasvada. Euroopa Liidu üks olulisemaid prioriteete on toetada liikmesriikide tervishoiusüsteeme. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime, kuidas Euroopa Liit toetab riiklikke tervishoiusüsteeme ja aitab neid kestlikumaks muuta. Euroopa Liidu riikide tervishoiusüsteemid on kahtlemata ühed maailma parimad. Eurooplased elavad kauem ja on tervemad kui kunagi varem. Suundumus on õige, kuid murekohti, mida lahendada, jätkub tervishoius kogu aeg. Näiteks on tervishoiuteenused kallid, ravimid ei pruugi olla kättesaadavad ja uudse tervise tehnoloogia arendus võtab aega. Lisaks kerkib esile uusi haigusi ja pandeemiaid. COVID-19 pandeemia raputas läbi kõigi maailma riikide ja ka Euroopa tervishoiusüsteemid. Et tulla pandeemiaga toime ja olla sellisteks kriisideks edaspidi paremini valmistunud, koostas Euroopa Liit 2021 kuni 2027 aastaks programmi eeltervise heaks. Programmi eelarve on 4,4 miljardit eurot ja selle pea eesmärk on arendada ja rakendada EL-i tervishoiu alast õigust. Selle abil tahab liit tagada piisava hulga meditsiinitöötajaid ja piisavad meditsiinitoodete varud, et ootamatute olukordadega toime tulla. Samuti peab programmi